0: 咁劏好晒啊，洗乾淨俾到我嘅。咁呢個係我所知最基本嘅經營模式啦。但係實際點樣去真係操作啊，或者點樣去發展呢，咁就要留返俾我哋嘉賓去同我哋講解啦。咁今日我哋好榮幸邀請到嘅嘉賓呢，就係魚檔經營者華女啊。咁佢會同我哋分享好多關於佢由細到大啦，原來屋企係做魚檔生意啦，咁然之後佢點樣去加入魚檔啦，點樣去走入呢個行業，同埋將佢發展做網店呢。
1: 咁唔好等啦，真係快啲我哋返嚟就請佢出嚟啦。
0: 好，